0: don don don don don don doodle la doo doodle la doodle la da da.
1: What are you fellas moaning about?